0: Это Ники Минадж. Интервью на антене. Доброе утро.
1: Утро. 7
0: in 20. Сказ се лих прей поговарила, да гре своима двема колегицама всяко лето некам путват, не?
1: Я.
0: И сдай организирате нов излет кам с Билие?
1: Не, Шпания нас кличе.
0: О, Шпания, уна цервета, por favor.
1: Я ще нисам бла и носемно ми ошеч шпанщина, тако да се Вилия или па Валенсия, тако смо размишляли.
0: А, па ме боле ошеч шпанщина, ка италианщина.
1: Не. Италианщина е па мен пред шпанщина. Лани смо бле у Риму и смо шле на концерт Дамяна Давида. To je bil eden boljših koncertov. Sicer smo si ful želeli doživeti Maneskine, ampak se nismo prav cajt zrajtali in so pač razpadli vmesno, oziroma so na pauzi ali kakorkoli, so šli malo po svoje, ne?
0: Ja, pa se ni neki govoril, da naj bi se spet oni združili, pa prišli nazaj, pa scena, pa gasa, pa...
1: Ej, redno spremljam informacije in ker pač ko bojo kakšni datumi, ja pa prva bom, ka bo kupla karte, takoj, in pa je da je zdaj potrjeno, da se bojo združili in pokazali na San Remo naslednje leto. To je zdaj prišlo od njihovega bobnarja do enega italijanskega radijskega voditla, ki je pol to seveda povedal veter, ne? Tako da sam čakam, da bo kakšen datum koncert zuni, ker se me vzmešal.
0: No, če se bo te pa tvojim puncem, ne?
1: Ja.
0: Pa se bo še ostali.
1: Ja.
0: Deva enega za dobro jutro, si za?
1: Sem za.
0: Maneskini in njihov zmagovalni San Remo 2021.
1: Ja, deva, citi e buoni je tole.

0: Ej, tako malo rockerskega tega vibe, ma všeč mi je.
1: Ja, in ko smo že pri teh hudih zadevcah, ne, Cardi B.
0: Ah, oh. To je ta tanek let.
1: Beba je prav jezna, na cel svet je jezna, ampak komad je pa bomba. Tako kaj je ona bomba, no mislim, jaz sem pogledal par njenih spotov, še enkrat podarjam, pogledal sem jih.
0: Ja, seveda.
1: Jaz sem se zalubil. Obline za vika, tatuji, seksi, kot svina.
0: A nije malo preveč oblino, ona? Ha?
1: A ne, nikoli ni preveč. A,
0: nikoli ni preveč, dobro, dobro.
1: Ne, pojma pirsu popku, pač to, res, bom rekel, ni lih tipičen komad za anteno, ampak je pa tako odštekan, pa tako drugače že nasloj je, veš, odštekan.
0: Ja.
1: Ah, ha, ah, ha.
0: Ona to malo boljš za poje.
1: Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,

0: и бар Јурман. Отпрто усак дан. Гостилна пицерија и бар Јурман.
1: Отпадком дајемо ново жујење. Дино спика си.
2: Че не знаш денарјем, те туди тале оглас не бу препричао. Буд пач брез.
3: По час, усе се да научит.
4: Морган Хаузел у Хали Тиволи. Карте на eventim.si.

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si